da nekom pođeš kad nemaš gdje. A šta ću ja, a gdje ću ja, kad poslije

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Tradicionalni Jajinski sabor u manastiru Glogovac. Nedjelja, 7. juni. Sveta arhijerejska liturgija počinje u 9:30, a služit će njegovo preosveštenstvo episkop Bihačko-Petrovački gospodin Sergije, uz sasluženje sveštenstva i monaštva. Nakon svete liturgije slijedi trpeza ljubavi uz etno pjesme i kulturno-umjetnički program. Tradicionalni Jajinski sabor u manastiru Glogovac. Nedjelja, 7. juni.

Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i u

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
5: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski vrat bez kosti kilogram 8,99, mladi krompir kilogram, Marko i po, sir Edamer Alpenvise kilogram 8,99, biskvit punjen pistacija kremom, Dalkol 5 komada 2,75, rasladna vitrina M-Tech 559, kombinovani špored Vivax 450. Ponuda vrijedi za 6. i 7. jun. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
6: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
7: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
6: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
7: Izaberi Savršen par.
6: Move TV po tvom.
8: Uplati depozit bonovima, platnim karticama i drugim kanalima, pokupi bonuse i spinove i keš je tvoj non-stop putem koda za isplatu na više od 100 bankomata. Mbet daje svaki dan. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
9: Brže, brže, idu. Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Sirup od ruže, domaći rezanci, pestilj od šljive, sve je tu.
10: Ne dir tu teglu ovamo.
11: Miriše na djetinstvo.
12: Ima dušu. Može proći.
3: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće. Odobrio najstrožiji žiri u BiH.
10: A dečko, popravi tu kragu, ne ide se takav pred žiri.
3: Samo u Konzumu i Mercatoru.
13: Pažnja, roditelji i učenici. Stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
14: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. do 9. razreda.
13: Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.
14: Više informacija, pravilnik i prijavni upitnik pronađite na osnikolatesla.com/upis ili pozovite 066 807 364.
13: Prijave su u toku, ne propustite priliku.
14: Osnovna škola Nikola Tesla. Prirodno kao znanje.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
3: U slučaju bola, potrebna vam je hitna pomoć. Dolorex je vaš heroj u bijelom koji uvijek prvi stiže na bolna mjesta i djeluje brzo protiv svih vrsta bolova. Dolorex je savremeni analgetik za brzo i snažno otklanjanje bolova koji djeluje u roku od 15 minuta uz bolju podnošljivost. Dolorex, hitna pomoć za bol.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku, za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: Ovog vikenda u Kork marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 20,45. Lubenica kilogram 1,90.

0: www.evl.com. Registruj se i uzmi svoj bonus odmah. EVL, osjeti sreću.
1: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066 156 156.

0: Saznaj više na atosbank.ba.
1: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
0: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Tražiš najbolje cijene, a ne želiš gubiti vrijeme? Naša sedmodnevna super ponuda je pravi izbor. Svake sedmice birajte najbolje iz naših asortimana, jer nudimo sve na jednom mjestu. Za super uštede i pametnu kupovinu birajte FIS i kupujte sa zadovoljstvom.

0: vrtni paviljoni, ljuljaške i tende. Centrum vrtni namještaj.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.

Dobro jutro, vrijeme za vijesti na talasima Big Radija. Tokom zločinačke NATO agresije na današnji dan 1999. godine na području Kosova i Metohije ispaljeno je više od 30 projektila. Bombardovano je selo Cerovo kod Bijelog polja. Teroristi OVK su kod mjesta Besinje na putu Podujevo-Priština napali autobus Kosmet Tursa, pri čemu je ranjeno petero ljudi. NATO je saopštio da postoje prvi znaci priprema povlačenja vojske Jugoslavije sa Kosova i Metohije, kao i smanjivanje vojnih aktivnosti na sjeveru i u centralnom dijelu pokrajine. Delegacija palestinske grupe Hamas stigla je u glavni grad Egipta, Kairo, radi nove runde pregovora o primirju u pojasu Gaze, koja je zakazana za danas. Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država saopštilo je da su Sjedinjene Države uvele nove sankcije povezane sa Iranom, usmjerene na nekoliko entiteta, pojedinaca i tankera za tečni naftni gaz. Sjedinjene Američke Države pripremaju nacrt rezolucije kojom bi Međunarodna agencija za atomsku energiju osudila Iran zbog ispunjavanja nuklearnih obaveza, izjavile su diplomate uoči sastanka odbora guvernera agencije sljedeće nedjelje. Iranska mornarica saopštila je da je ispalila upozoravajuće rakete i dronove prema američkim ratnim brodovima u Omanskom zalivu, optužujući Sjedinjene Američke Države za ometanje pomorskog saobraćaja i zapljenu trgovačkih i naftnih brodova. Ruski lider Vladimir Putin obratio se predstavnicima više od 130 zemalja na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu. Putin je komentarisao aktualnu situaciju u Ukrajini, pismo Volodimira Zelenskog, mogućnosti rješavanja konflikta, također je dao prijedlog globalne ekonomske situacije i poslao važne poruke, uključujući ekonomski prijedlog Sjedinjenih Država. Odgovarajući na pitanje koje je vjerovatno najviše interesovalo sve, a koje se odnosilo na pismo Zelenskog u kojem ga šef kijevskog režima poziva da odredi datum ličnog susreta radi mirovnih pregovora, ruski lider istakao je da trenutno ne vidi svrhu sastanka sa Zelenskim. Putin je poručio Zelenskom da bi trebalo da raspiše izbore i da nema potrebe da se boji, inače sve drugo predstavlja uzurpaciju vlasti i krivično djelo. Prema Putinovim riječima, ključna pitanja u rješavanju sukoba treba da rješavaju Rusija i Ukrajina, dok Sjedinjene Države i druge zemlje mogu da se pojave kao garanti. Putin je zahvalio Trumpu na njegovim naporima u Ukrajini i trudu oko ponašanja Zelenskog, ali tu još uvijek ima posla. Poručio je da neke vrste oružja koje Rusija posjeduje nisu dostupne drugim zemljama, uključujući i Orešnik. On je ocijenio da se stalno pojavljuju nove metode i sredstva ratovanja. Još efikasnije treba obarati ukrajinske dronove, poručio je Putin. Pored toga, ruski lider je primijetio da evropske elite provociraju haos u koji pokušavaju da uvuku nove zemlje. On je ocijenio da je agresivna retorika evropske birokratije koju koristi u politici kratkovida. Porijeklo i tip drona koji je pogodio luku Konstancu u Rumuniji još uvijek nisu objavljeni, a Ministarstvo odbrane je nagovijestilo čiji bi mogao da bude. Napomenuli su da mornaričke dronove u Crnom moru koriste ukrajinske snage. Nedavna izjava američkog državnog sekretara Marka Rubija da Sjedinjene Države podržavaju Ukrajinu prema riječima ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova ukazuju na to da je Bidenov rat postao Trumpov rat. Pogotovo što oni imaju budžet u Pentagonu i tamo postoji odjeljak o podršci Ukrajini preko Pentagona, dodao je ruski ministar spoljnih poslova. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da predsjednici Ukrajine i Rusije, Volodimir Zelenski i Vladimir Putin, sada moraju da riješe pitanje rusko-ukrajinskog rata.

0: do kredita.
1: A srpska teniserka Aleksandra Krunić plasirala se u finale Roland Garrosa u konkurenciji dublova, pošto je u paru sa Anom Danilinom pobjedila u dublu N. Shuo Liang i Shuko Aoyama rezultatom 2-0 u setovima. Rivalke Krunićevoj i Danilinoj u borbi za pehar bit će Amerikanka Taylor Townsend i Čehinja Katerina Sinjakova. A italijanski teniser Matteo Arnaldi predao je meč polufinala Roland Garrosa Flaviju Coboliju. Na taj način će Flavio otići u finale Roland Garrosa. Arnaldi je predao meč zbog virusa. U nedjelju će Coboli odmjeriti snage sa Aleksandrom Zverevom i pokušati da osvoji parijski slam. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: Trenutno, kada je riječ o kvalitetu vazduha, umjereno zagađen vazduh je u Trebinju sa indeksom 51 i u Sarajevu sa 53. U ostalim gradovima vazduh je dobar. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak 999 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru je također 15, u Bijeljini, Doboju i Tuzli 16, u Sarajevu 17, u Zenici 18, u Neumu i Trebinju 19, a u Mostaru 20 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa lokalnim pljuskovima, u Hercegovini prolazni pljuskovi samo u jutarnjim satima. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25, u Hercegovini oko 29 stepeni.
3: Morning everyone.
2: Jutro uz

0: biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 5. do 7. 6. Paradajz roze 1,99. Svinjska plećka bez kosti 6,99. Pita filosofi 550 grama. Više vrsta 5,99. Troslojni toalet papir Deluxe Care Volume 16 rolni. Plati 30% manje 6,99. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

0: pečenje 289, frižider kombinovani 319, 90, trpezarijski stol 99, vrtna stolica 29,90, veliki izbor, kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 1. do 6. juna. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037-686-932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski but bez kosti, kilogram 6,99, paradajz roze, kilogram 2,95, sladoled i jagoda i limun, Siviero Maria, litar 7,50, gel za tuširanje, krim senzitivni Vea, 250 ml, 2,99, zamrzivač škrinja, Vox, 450, indukcijska ploča Vivax, 75, ponuda vrijedi za 6. i 7. jun. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Ovog vikenda u Kork marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 20,45. Lubenica kilogram 1,90. Paradajz kilogram 2,15. Mlijeko naše domaće, litar 1,25. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
6: Prenesi broju Eronet, smart tarife, ekstra giga interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
7: Za doručak dileme nema, Apetito ga najbolje sprema. Baš Apetito.

0: Oza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Jeste vrijeme za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. Temperatura u Banja Luci 15 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru također 15, u Tuzli 16, u Bijeljini i Doboju 17, u Sarajevu i Zenici 18, u Neumu i Trebinju 20, a u Mostaru 21 stepen. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, trenutno je najtopliji New York sa 25 stepeni, u Atini je 23, u Tokiju također 23, u Rimu 21, u Moskvi 19, u Sidneju 18, u Madridu i Torontu 17, u Pekingu, Parizu i Beču i Stokholmu 15, a u Londonu 13 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa pljuskovima, u Hercegovini prolazni pljuskovi samo u jutarnjim satima, najviša dnevna temperatura između 20 i 25, u Hercegovini do 29 stepeni. Vrijeme sutra, nedjelja 7. jun. Bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, ponegdje osim u Hercegovini moguć je slab kratkotrajni pljusak. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 18, a najviša dnevna između 24 i 32 stepena. Ponedjeljak 8. jun bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost sa najnižom temperaturom između 11 i 19 i najvišom dnevnom između 26 i 33 stepena. Tu je vremenska prognoza za utorak, 9. jun, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura trebalo bi da bude između 11 i 19, a najviša dnevna između 27 i 32 stepena.
3: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vrijeme je za uživanje na otvorenom.
2: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
1: Namještaj za vrt.
2: Fontane i bazeni.
1: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
2: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
6: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: 4. Volkswagen. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Izvrsne ponude za unutrašnji i spoljašnji prostor u Isku. Uštedite do 70% na svima madracima, nad madracima, zaštitama za madrace i ukrasnim jastucima i 20-65% na svim peškirima i namještaju za hodnik. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk.
2: Scandinavian Sleeping and Living.

0: samo u Dajmanu. Požuri dok traje ponuda.
1: Uplati depozit bonovima, platnim karticama i drugim kanalima. Pokupi bonuse i spinove i keš je tvoj non-stop putem koda za isplatu na više od 100 bankomata. Mbet daje svaki dan. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
2: Pažnja, roditelji i učenici, stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
3: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. do 9. razreda.
2: Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.
3: Više informacija, pravilnik i prijavni upitnik pronađite na osnikolatesla.com/upis ili pozovite 066 807 364.
2: Prijave su u toku, ne propustite priliku.
3: Osnovna škola Nikola Tesla. Prirodno kao znanje.
4: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novom pregledu vijesti. U Ristića Gaju u Dobojskom naselju Opsine danas će povodom obilježavanja 34 godine od početka operacije Koridor života biti služen pomen poginulima sa područja Krnjina. U 10 časova i 30 minuta predviđen je parastos i polaganje vijenaca. Operacija Koridor 92 trajala je od 14. do 28. juna 1992. godine na području Posavine. Probojem koridora prekinuta je 42 dana duga kopneno-vazdušna blokada oko 1,5 milijuna Srba u zapadnom dijelu Republike Srpske i Republici Srpskoj Krajini. Direktan povod za ovu vojnu akciju bila je, koja je najsvjetliji, najhumaniji ratni podvig vojske Republike Srpske, bila je smrt 12 beba u banjalučkom porodilištu zbog nedostatka kiseonika. Delegacija palestinske grupe Hamas stigla je u glavni grad Egipta, Kairo, radi nove runde pregovora o primirju u pojasu Gaze koja je zakazana za danas. Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država saopštilo je da su Sjedinjene Države uvele nove sankcije povezane sa Iranom, usmjerene na nekoliko entiteta, pojedinaca i tankera za tečni naftni gaz. Sjedinjene Američke Države pripremaju nacrt rezolucije kojom bi Međunarodna agencija za atomsku energiju osudila Iran zbog neispunjavanja nuklearnih obaveza, izjavile su diplomate uoči sastanka odbora guvernera agencije sljedeće nedjelje. Iranska mornarica saopštila je da je ispalila upozoravajuće rakete i dronove prema američkim ratnim brodovima u Omanskom zalivu, optužujući Sjedinjene Američke Države za ometanje pomorskog saobraćaja i zapljenu trgovačkih i naftnih brodova. Predsjednik Rusije Vladimir Putin obratio se predstavnicima više od 130 zemalja na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu. Putin je između ostalog dao pregled globalne ekonomske situacije i poslao važne poruke, uključujući ekonomski prijedlog Sjedinjenim Državama. U toku je kraj ere ekonomske dominacije Zapada. BRICS je glavni pokretač svjetske ekonomije. Unutrašnji promet robe u okviru BRICS-a već premašuje 1,000 milijardi dolara godišnje, naglasio je Putin. Proizvodnja prirodnog tečnog gasa na Aljasci korištenjem ruske tehnologije mogla bi znatno jeftinije za Sjedinjene Države biti od drugih opcija ako primjene naše tehnologije, eksploatacija i utečnjavanje gasa, a samim tim i plasman tog proizvoda na Aljasci bit će po mom mišljenju mnogo efikasniji nego što je prvobitno bilo planirano izgradnjom cjevovodnih sistema, mnogo efikasniji, ocijenio je Putin. Porijeklo i tip drona koji je pogodio luku Konstancu u Rumuniji još uvijek nisu objavljeni, ali Ministarstvo odbrane je nagovijestilo čiji bi mogao da bude. Napomenuli su da mornaričke dronove u Crnom moru koriste ukrajinske snage. Nedavna izjava američkog državnog sekretara Marka Rubija da Sjedinjene Države podržavaju Ukrajinu prema riječima ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova ukazuje na to da je Bidenov rat postao Trumpov rat, pogotovo što oni imaju budžet u Pentagonu i tamo postoji odjeljak o podršci Ukrajini preko Pentagona, dodao je ruski ministar spoljnih poslova. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da predsjednici Ukrajine i Rusije, Volodimir Zelenski i Vladimir Putin, sada moraju sami da riješe pitanje rusko-ukrajinskog rata.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Košarkaši Panathinaikosa savladali su Olympiakos sa 68-58 u drugom meču finalne serije grčkog šampionata. Panathinaikos je tako uspio da se revanšira za poraz u prvom meču u Pireju i na svom terenu upisao je pobjedu za izjednačenje u seriji. Treći meč bit će odigran u dvorani Mira i prijateljstva u ponedjeljak od 20 časova. Srpski stručnjak Miloš Milojević zvanično imenovan za novog trenera Al Nasra. Ovo je potvrdio klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Kako je saopšteno, Milojević je potpisao jednogodišnji ugovor, predvodit će tim tokom sezone 2026-27. On je na klupi kluba iz Dubaja naslijedio svog sunarodnika Slavišu Jokanovića. Selektor Brazila Carlo Ancelotti izjavio je da oporavak Neymara teče dobro i da bi on mogao da se priključi timskom treningu već sljedeće sedmice. Neymar ima problema sa povredom lista desne noge, ali se očekuje da bude spreman i najkasnije za drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Brazil prvi meč na mundijalu igra 14. juna protiv Maroka. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 51 i u Sarajevu sa 53, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 17 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 16, u Bijeljini, Doboju i Tuzli 17, u Sarajevu i Zenici 18, u Neumu i Trebinju 22, a u Mostaru 23 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima, u Hercegovini prolazni pljuskovi samo u prijepodnevnim satima, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 20 i 25, u Hercegovini oko 29 stepeni.
0: Morning, everyone. Jutro uz RDK.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Birka udara ponovo.
2: Od 12. do 14. juna Istočno Sarajevo postaje centar najbolje festivalske energije.
1: Na velikoj Birka Bini nastupaju Zoster, Skroz, Bomba i Štampa,
2: Bad Copy, Vela Havle, Garavi Sokak,
1: Tap 011 i Prava stvar, tributu Zdravko Čolić.
2: Tri dana vrhunske muzike, više od 40 pivskih etiketa, street food i najbolja ekipa.
1: Birka Festival 2026, sportsko-rekreacioni centar Čiča, pomoćni teren fudbalskog kluba Slavija. Vidimo se na Birki!
3: Dekorisanje može da počne!
4: Umjetna trava,
3: zeleni zidni paneli,
4: rasvjeta za vrt,
3: fontane i ležaljke,
4: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
3: Što na umu, to u Centrumu.
5: U Hipercord Marketu u Dervišima vas od 1. do 11. juna čekaju omiljeni artikli po top cijenama. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 20,45. Porodični sladoled Share, više vrsta, 2,45. Kafa Anitori 500 grama, 8,99. Ubrus Shine 2 komada, 0,99. Koš, košta te manje.
6: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
7: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
6: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
7: Izaberi savršen par.
6: Move, TV po tvom.
1: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
8: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
9: Izvrsne ponude za unutrašnji i spoljašnji prostor u Isku. Uštedite do 70% na svim jorganima, jastucima i zavijesama i 20 do 60% na svim trpezarijskim stolicama, solarnim lampama i baštenskim saksijama. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk.
10: Scandinavian Sleeping and Living.

Časova 14 minuta, pozdrav od ekipe koja je sa vama i ove subote 6. junskog dana. Kako nam se lijepo redaju dani u ovoj godini, nadam se da ste mi dobro. Pretežno je oblačno, ponegdje već ima kiše i moguće je danas. Iako se nadamo da ćemo se izvući bez padavina, kišobran je još uvijek potreban, tako da je blizu, pri ruci. Kako ste? Jeste li dobro? Kakva je ova subota? Mnogima radna, mnogima laganija. U svakom slučaju drugačija od svakog radnog dana, opet malo življa od nedjelje. Pa mnogi putuju, ukoliko putujete uz Big Radio, srećan vam put. Ima gužve na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša trenutno na izlazu iz Bosne i Hercegovine. I ono što trebamo pomenuti, u toku su radovi na obnovi magistralnog puta, brza cesta Kalašnice-Banja Luka, i tu dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila. Uvijek je potrebno da budemo strpljivi. Naravno, ukoliko planiramo putovanje, da se informišemo na vrijeme, da malo pogledamo u ove kamere koje su nam dostupne. Časni pojas Presvete Bogorodice svečano će danas biti ispraćen iz hrama Svetog Save na put ka Svetoj Gori od Spasovdana 20. maja. Poklonilo mu se više od 800.000 ljudi. Pratili smo i mi na Big Radio te informacije. Pojas će biti svečano ispraćen u Sveti manastir Vatoped na Svetoj Gori Antonskoj nakon liturgije koju će predvoditi patrijarh srpski Porfirije. Zbog velikog interesovanja, kao što znate, boravak ove relikvije u Beogradu je produžen 2 puta na inicijativu patrijarha. Na početku našeg druženja volimo podijeliti i one lijepe radosne vijesti. Stižu nam iz porodilišta. U protekla 24 časa u Republici Srpskoj rođene su 23 bebice, 12 djevojčica, 11 dječaka, pa su nam žive i zdrave. Čestitamo. Dobro jutro uz veliki pozdrav u sve krajeve gdje se slušamo, a slušamo se širom regiona i svijeta, to uvijek naglasimo, jer i vi nas pozdravljate iz različitih krajeva. Dobro jutro dobrim ljudima, želi Nenad Zvezdašica. Mira iz Banja Luke pije kaficu s Big Radio. Pozdrav nam stiže iz oblačne Tuzle, to je naša Azra. Naravno, tu su i muzički prijedlozi za pjesme koje ćemo slušati u satu koji je vaš od 11 do 12. Sretan novi dan, još jedna Azra nas pozdravlja, stiže nam pozdrav iz Ljubljane, iz Viteza, iz Brčkog, iz Zagreba. Subota, dobro jutro u novi dan i vikend uz jutarnju kaficu, Stojanka i Big Radio, je li tako? Šemso iz Bremena šalje pozdrave, želi nam lijep i ugodan dan. Ovdje ću se zaustaviti vašim porukama, uskoro se vraćam, naravno. I danas ćemo pokrenuti neke od tema. Kažu, zanimljivo je da prosječan čovjek tokom života provede više od godinu dana tražeći stvari koje je negdje ostavio. Znate ono, ključevi, telefon, naočare, po ovakvom danu možda i kišobran. A istraživanje pokazuje da se to najčešće dešava, evo, u danima vikenda kada izađemo iz te uobičajene radne rutine i opustimo se. Šta ste posljednje tražili? Ja novčanik, priznajem. Pozdravljaju vas Mudri, Dragan i Nevena i ove subote zajedno smo do 14 časova. Gledam koja nas pjesma očekuje u nastavku, pa jedan novitet. Jovana Pajić predstavila je novu pjesmu, zove se Dođe meni, i to je ono što slušamo u nastavku. Dobro jutro!

časova 33 minute, tu sam na portalu Bigradije i baš čitam i gledam ovu informaciju o posebnoj džezvi. Bosna i Hercegovina će ovog vikenda igrati prijateljsku utakmicu protiv Panave u St. Louisu, gradu koji je dom izuzetno značajne zajednice, BH zajednice. Procjenjuje se da u St. Louisu živi između 60 i 70 hiljada ljudi iz Bosne i Hercegovine, ali ne privlači pažnju samo fudbal. Pred utakmicu biće predstavljena najveća džezva na svijetu, iz koje će organizatori besplatno poslužiti kafu za čak 8000 ljudi. I evo, možete provjeriti o čemu se radi i čitati o tome i na našem portalu. Naravno, u centru pažnje finale NBA lige i ono što mi je interesantno, NBA liga je osnovana baš na današnji dan 1946. godine u Njujorku. Prvobitni naziv je bio Basketball Association of America, današnji naziv National Basketball Association. Liga je službeno preuzela 1949. godine nakon spajanja sa suparničkom organizacijom National Basketball League. I prva profesionalna košarkaška organizacija, utakmice je ciljano igrala u velikim dvoranama većih američkih gradova, što je predstavilo i temelje globalnom sportskom spektaklu kakav poznajemo danas. Košarkaši New York Knicksa poveli su sa 2-0 u velikom finalu NBA lige, pošto su u drugom meču u San Antoniju savladali Sparse 105-104. Junak pobjede bio je Jalen Brunson, dok je tragičar ovog meča Victor Wembanyama, jer je šutirao za triumf, nije pogodio. I evo, Knicksi su korak bliže prvoj tituli još od 1973. godine, ali idemo dalje. Treća utakmica na programu je u ponedjeljak u 2:30 po srednjeevropskom vremenu. Poseban je ovaj Roland Garros za sve ljubitelje sporta, tenisa. Nevjerovatno, u finalu Roland Garrosa danas od 15 časova sastaju se Ruskinja Mira Andrejeva i Poljakinja Maja Kvalinska. Roland Garros će dobiti novu šampionku, to je jasno. U finalu ženskog singla sastaju se osma tenisarka svijeta Mira Andrejeva, mlada Mira Andrejeva, i 114. na VTA listi Poljakinja Maja Kvalinska, koja je do meča za titulu stigla iz kvalifikacija sa nevjerovatnom pričom. Ovogodišnje izdanje Grand Slema u Parizu donijelo je finale koje malo ko mogao da predvidi. Sa jedne strane mreže nalazi se tinejdžerska senzacija Mira Andrejeva, osmi nosilac. Potvrdila je status jedne od najvećih nada svjetskog tenisa, zaista je posebna, a sa druge strane protivnica koja je spisala jednu od najnevjerovatnijih priča u istoriji tenisa, 24-godišnja Poljakinja, postala je prva kvalifikantkinja koja se plasirala u finale ženskog singla na Roland Garrosu. Tek je druga kvalifikantkinja u Open eri koja je stigla do finala Grand Slema poslije Eme Raducanu na US Openu 2021. godine. I nadam se da će imati uspješniju karijeru. Svi se sjećamo kako je to senzacionalno bilo kada je Ema u pitanju.

a Majna priča prevazilazi sportske okvire. Pobjednica će po prvi put u karijeri podići Grand Slam trofej i ispisati jednu od najvećih priča u novijoj istoriji otvorenog prvenstva Francuske. Ili Mira ili Maja, svejedno je posebno. Naša Aleksandra Krunić i Ana Danilina u finalu su Roland Garrosa u dublu, igraće protiv Čehinje Katarine Sinjakovi i Amerikanke Taylor Townsend, trenutno najboljeg ženskog dubla na svijetu. Veliko finale je na programu u nedjelju na stadionu Filip Šatrije i naravno u centru pažnje u nedjelju finale muškog singla, kao što znate, sastaju se Flavio Cobolli i Aleksandar Zverev. To nas očekuje sutra. Ovdje ću se zaustaviti kod pregleda sportskih informacija i pozvati vas da više o svemu čitate na bigportal.ba ili na aplikaciji Big Radija. Želim da pozdravim Danu koja se javlja, čini mi se, nakon određenog vremena. I evo, drago mi ako sam svojim prisustvom nekome unijela malo sunca u ovom tmurnom mračnom danu. I hvala za sve. Miša iz Ozrena nas pozdravlja također. Lijep, sretan, predivan dan svima na omiljenim, jedinim talasima, posebno Big ekipi. Gomir je Nada, nisam uspjela sve pročitati, ali drago mi je da vam prija ovo naše subotnje druženje i hvala vam. Pozdravi sa plavog Jadrana iz Crikvenice, to je naš Dragutin koji je tu. Dobro jutro, Nevena, pozdravlja i Jace iz Laktaša. Saru iz Lazareva pozdravljam također. Pozdrav od Dace Pekara iz Brčkog, otpozdrav iz Banja Luke. Hvala vam za mnogo divnih poruka i muzičkih prijedloga. Vaš muzički sat je skoro popunjen, moram to priznati. I kako pričam, tako poruke stižu i dalje. Bog nam ne šalje očaj da bi nas ubio, već da bi nov život u nama pobjedio. Time nas pozdravlja naša Dalmatinka iz Oblačnog Brčkog. Sada se moram zaustaviti da čujemo malo muzike, malo reklama, a kao što znate, u 9.55 novo izdanje Big Radio Vijesti.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo ćevap kilogram 11,99, tikvica kilogram marku 25, pasirani paradajz Tomatello 500 ml jednu marku, deterđent za veš Ruža Persil 10 kg 18,50, mašina za veš Vivax 7 kg 485, paročistač Gorenje 125. Ponuda vrijedi za 6. i 7. jun. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
3: Pokrenite se ovog ljeta. U Vernu i Agromehanici čeka vas odlična ponuda muških, ženskih i dječjih bicikala. Za najmlađe ima i modele sa pomoćnim točkićima. Savršen prvi bicikl. Posjetite najbližu poslovnicu i odaberite svog saveznika za ljetne avanture. Bicikle za cijelu porodicu potražite u najbližoj poslovnici Agromehanike i Verna. Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji. Elektronska video lutrija je od sada i online. A

0: www.evl.com. Registruj se i uzmi svoj bonus odmah. EVL, osjeti sreću. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
2: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
3: Za doručak dileme nema. Apetito ga najbolje sprema. Vaš Apetito.

0: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9.45, ženski šort 11.95, bazen Intex prečnika 244 cm, senzacionalnih 34.95, stolica ležaljka s jastukom 59.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 20. 6. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Yves Rocher, Hada Labo, Bifas, Liren, mirise, make-up, veš i pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
6: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
7: Uredite dvorište i pozovite komšije na kafu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete PVC vrtne setove za 6 osoba već od 195 km, elegantne ratan garniture od 410 km, suncobrane već od 60 km, a za djecu trampoline od 249 km. Sve po pristupačnim cijenama. Agromehanika i Verno. Ljeto počinje u tvom dvorištu.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
9: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
10: Tradicionalni jajinski sabor u manastiru Glogovac. Nedjelja, 7. juni. Sveta arhijerejska liturgija počinje u 9:30, a služit će njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Sergije, uz sasluženje sveštenstva i monaštva. Nakon svete liturgije slijedi trpeza ljubavi uz etno pjesme i kulturno-umjetnički program. Tradicionalni jajinski sabor u manastiru Glogovac. Nedjelja, 7. juni.
11: Elektronska video lutrija je od sada i online.

10 je časova 21 minuta, čitam vaše poruke i uskoro se vraćam na to, ali da pomenem ovaj zemljotres magnitude 2,9 po Richteru, registrovan rano jutros kod Prijedora. U 5 časova 1 minutu 37 km sjeverno od Prijedora i bio je na dubini od 10 km prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra zemljotres se osjetio i u Hrvatskoj 74 km od Zagreba. Na početku našeg druženja pomenuli smo te izgubljene stvari kroz jedan interesantan podatak da prosječan čovjek tokom života provede više od godinu dana tražeći stvari koje je negdje ostavio. Ključevi, telefon, naočare, neki dokument. Kada smo kod dokumenta, Igor je pisao, tražio sam dokument cijelo jutro. Na kraju sam ga našao uredno složenog na mjestu gdje sam ga ostavio da se ne izgubi. E, mislim da se ovo često dešava i o tome ste i vi pisali. Mira kaže, moj muž je jednom tražio ključeve od auta. Auto je cijelo vrijeme bio otključan i ključevi su stajali u automobilu. Svima se desi. Ja ne gubim stvari, ja ih samo premjestim na toliko sigurno mjesto da ni sama više ne znam gdje je. Svima se desilo da dugo tražimo nešto što nam je tu pred očima i samo ću konstatovati na ovu temu. Ženska torba. Pozdrav, Jelena. O, Jelena, kada smo kod ženske torbe? Toliko puta budem u situaciji da pretur, da tražim ključeve. I znam da su tu, ali proces je to. To je zaista dugotrajan proces da pronađemo nešto u našoj ženskoj torbi. I zanimljivo je kako često ne vidimo ono što je najbliže. Toliko smo ponekad zaokupljeni obavezama i mislima i planovima da preletimo pogledom i preko stvari koje su nam doslovno pred očima. A nije tako samo sa predmetima, nekad ne primijetimo i lijep dan i poruku dragih ljudi, trenutak mira uz kafu, sve to stoji tu na dohvat ruke, ali ga primijetimo tek kada zastanemo, kada malo usporimo sa mislima. Pa sam vas pitala da priznate šta ste posljednje tražili po kući. Ja sam relativno skoro imala ozbiljnu potragu za novčanikom, čak sam i Irenu ovdje zvala da provjeri da li je na radiju. A zapravo je sve vrijeme bio tu u kući, što kažu, pred očima. I kako to nama psiholozi često kažu, najčešće se ne sjećamo velikih događaja po detaljima, nego tih malih trenutaka koje volimo izdvojiti, pomenuti u našem programu. Često ćemo zaboraviti šta smo tačno radili nekog dana, ali ćemo pamtiti to kako smo se osjećali. Miris kuhinje, zvuk kiše, neku pjesmu koja je svirala na radiju i posebno nam je prijala baš u tom trenutku našeg života. I danas uživamo u pjesmama. Sat sa vašim muzičkim prijedlozima je popunjen. Bili ste vrijedni, pisali ste od ranog jutra, pa da znate, ne možemo više uklopiti. Dovoljno je pjesama stiglo u međuvremenu. Pozdravit ću i Adeviju, koja je i danas uz naš program. Pozdravit ću našu Nadu iz Gomirija, koja pozdravlja sve Bigovce širom svijeta. Dobro jutro pčelice, to je naša Drena koja nas sluša. Branka nas pozdravlja iz Karlovca. Miša Ozren je tu. Ljubica uživa u programu, priprema se subotnji ručak. Tako i treba, vjerujem da pjesmama pomažemo, pa idemo na pjesmu.

Na boja rijeke Miljacke, koja je zaista neobična, gledam fotografije i to je izazvalo i brojna pitanja i reakcije i dobili smo objašnjenje. Radi se o kontrolisanom ispitivanju kanalizacione mreže u zoni potencijalnog klizišta na području Velešića i ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacione mreže je obavljeno juče i u okviru ispitivanja korišćena je ta boja fluorescein koja se uobičajeno koristi za praćenje tokova vode i ispitivanje vodotokova. Navedena supstanca je bezopasna, sigurna je za biljni i životinjski svijet i ne predstavlja opasnost za okolinu i važno je to istaći. Atmosfera se podiže, zagrijavamo se za svjetsko prvenstvo, za mundijal koji je pred nama, sve više interesantnih priča koje možemo pokrenuti i tema koje su interesantne, pa smo pominjali tu džinovsku džezvu i služit će se kafa, o tome smo pričali. St. Louis je spreman, imate na našem portalu. U međuvremenu je objavljeno da je FIFA napravila nagli preokret u svojoj politici i objavila da će navijačima ipak biti dopušteno da unesu jednu flašu vode na utakmice svjetskog prvenstva i ova odluka uslijedila je nakon višednevnog javnog negodovanja zbog kontroverzne zabrane postaknute tim strahom od ekstremnih vrućina koje se očekuju tokom ovog turnira, pa su evo ipak dozvolili navijačima da na stadion unesu jednu zatvorenu flašu vode. Interesantna mi je priča i o tome da ova vještačka inteligencija ChatGPT popije jednu flašu vode na samo stotinu riječi. Potrošnja vode zbog vještačke inteligencije raste i toga treba da budemo svjesni svaki put kada postavite pitanje chatbotu ili zatražite da vam riješi neku problematiku, možda napiše email. Negdje u svijetu rade hiljade servera koji troše struju i vodu, iako se jedan upit čini beznačajnim, naučnici nas upozoravaju da bi ukupne potrošnje vještačke inteligencije za vodom u narednim godinama mogle da postignu razmjere koje se mjere milijardima kubnih metara.

0: vesela ovih dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
3: Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema i dekorativne kozmetike. I sve to u lijepo uređenom prostoru, savršenom za dugu i opuštajuću kupovinu. Posjetite CM u naselju Lazarevo Budžak u Banja Luci.
4: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
0: City Block 053 206 170.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Deichmann i Skechers te pozivaju da se pokreneš. Upravo sada su svi Skechers modeli u Deichmannu na 20% popusta. Iskoristi priliku i pronađi svoj Skechers par. Samo u Deichmannu. Požuri dok traje ponuda.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
7: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svježa slanina, kilogram 9,95, paprika žuta, kilogram 3,35, indijski orah pečeni slani, Magic 80 grama 2,25, toalet papir Cotton Touch Softino 16 komada 5,45, sokovnik Vivax 165, muška majica kratki ruka 5, ponuda vrijedi za 6. i 7. jun. Fortuna Market. Keti, mali račun, velika sreća.
2: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
1: Elektronska video lutrija je od sada i online.

11:21, pozdrav dragi Bigovci. Ukoliko ste se sada pridružili našem subotnjem druženju, dobro nam došli. Radio, živi program, ima svega, ima neke komunikacije i pozdrave smo dobili iz Karlovca. Pozdravljam Branku i kada vi napišete neka pjesma, na primjer, od Mitra Mirića, ja naravno kažem mudrom, mudri odmah izbaci hit i meni je drago da ste vi zadovoljni. Pošto i dalje pišete muzičke prijedloge, sat u kojem slušamo muziku po vašem izboru odavno je popunjen jer vaše poruke nama stižu od rane zore. Ne možemo pustiti sve predložene pjesme, ali vjerujem da ćemo svi zajedno birati, odnosno uživati u onima koje su već izabrane. Malo sam odlutala, desi se takvi trenuci i nama dok je mikrofon uključen i dok se radi, a zapravo sam željela da podijelim sa vama ovaj podatak o kružnim raskrsnicama. Stiče se utisak da smo se navikli, ovo govorim i kao vozač. I ovdje nam je podatak na raskrsnicama sa kružnim tokovima u Republici Srpskoj tokom proteklih 5 mjeseci dogodilo se 149 saobraćajnih nezgoda. I možemo se mi pitati jesmo li se navikli. Najveći broj saobraćajnih nezgoda, ukupno 127, desio se na području nadležnosti policijske uprave Banja Luka, pa mi imamo najviše kružnih raskrsnica, je li tako? Cilj je da se saobraćaj rastereti, to nam je primarno, naročito je teško kada imamo mnogo radova po gradu, evo govorim o Banja Luci konkretno, ovih dana nije lako biti vozač, ali vjerujte mi nije lako biti i pješak, zato apelujem na sve nas da budemo maksimalno oprezni, da imamo razumijevanja za druge i kao vozači i kao pješaci, jer kada je ovoliko aktivnih radova po gradu zaista moramo biti maksimalno oprezni. Dese se situacije da pješaci budu upozoreni da pređu na drugu stranu ulice, a ono isti radovi i na drugoj strani ulice, pa se i sama kao pješak zapitam a gdje, a kuda, a kako. E zato i vozači ovih dana, naročito u gradskim sredinama, moraju malo paziti na pješake. Različite teme smo pokrenuli ovdje, od jutra smo govorili o stvarima koje lako izgubimo po kući i Željko nam je napisao jednu značajnu misao. Pričamo kako zaboravljamo ili izgubimo stvari, ali znate šta je najgore? Najgore je kada izgubiš sebe samog. Sve drugo može se nadoknaditi i ponovo naći. Tako jeste i ovo je zaista za promišljanje, da tako kažem. I impresivna mi je priča o Lego kockicama, ali gledam na sat i to ću ostaviti za iduće javljanje. Nekada su kockice bile rezervisane uglavnom za dječje sobe, danas od njih nastaju prava mala umjetnička djela. I Lego je predstavio Sagradu familiju od 12.060 dijelova. Najveći set u istoriji ove kompanije, znamo koliko djeca, ali i oni malo stariji vole Lego kockice.

Već nekoliko puta sam pisala, ali prosto je nemoguće odgovoriti na sve poruke. Sat u kojem slušamo muziku koju ste vi birali je popunjen. Kao što znate, muzičke prijedloge treba da pišete na vrijeme, jer mnogo je poruka koje stižu nama ovdje na Big Radio. I najavila sam priču o Lego kockicama. Iz završetak Sagrada Familije u Barceloni bilo je potrebno 144 godine. Sada kompanija Lego poziva ljubitelje da ovu znamenitu crkvu izgrade kockicu po kockicu. Kao najnoviji dodatak kolekciji minijaturnih svjetskih znamenitosti u kojoj se već nalaze panorama Njujorka, Eiffelova kula, rimska fontana di Trevi, Lego je predstavio set Sagrade Familije povodom stogodišnjice smrti arhitekte Antonija Gaudija. I pred graditeljima je zadatak da sastave čak 12.060 dijelova, od kojih nastaje model visok 62 cm. Riječ je o umanjenoj verziji najviše crkve na svijetu, čiji toren dostiže visinu od 172,5 metra. Cijena je u skladu sa veličinom projekta, prema navodima kompanije. Set košta $800, ili da budem krajnje precizna, $799.99. Prednarudžbe su već otvorene, ali će kupci morati da sačekaju do 1. novembra kako bi dobili svoj primjerak. Decenijama se smatralo da je Sagrada Familiju nemoguće dovršiti zbog njene arhitektonske složenosti, ali i gubitka Gaudijevih planova i modela tokom Španskog rata, i generacijama posjetioci su ipak bili oduševljeni i prizorima u izgradnji. Evo, i sama sam imala priliku to da vidim, i naravno da je posebna tema i posebna priča to što će biti konačno sve završeno. I evo, ljubitelji Lego kockica, društvenih igara koje su itekako važne, to je projekat koji može okupirati kompletnu porodicu, da svi sjednu i slažu kockicu po kockicu. Eto, i oni su naravno predstavili kako će to izgledati.

kupiti Lego komplet. A ljudi se snalaze na različite načine. Kada smo već kod Barcelone, ja moram pomenuti da stanovnici nekih dijelova grada su počeli da izdaju balkone i terase sa pogledom na trasu kojom će 10. juna proći papa. Cijene dostižu i do 1600 evra i svašta čujemo kako se ljudi snalaze, izdaju čak i svoje stanove kada imamo neke značajne manifestacije. Ljudi su u određenim dijelovima gradova spremni da se odsele, da iznajme pa da nešto i zarade, a evo sada su posebno interesantne terase i balkoni. Oglase objavljeni na internet platformama nude privremeni pristup privatnim balkonima u blizini baš sa grada familije, odakle će posjetioci moći da prate i njegovu posjetu i prolazak kolone. Cijene su od 1600, pa neke su čak i više, a vidjet ćemo kako će i to proći. Često smo imali i teme o tome kako je previše turista, kako su stanovnici u Barceloni nezadovoljni, kako negoduju, ali kao što čujete, radi se, snalaze se i dalje. Ipak je jasno koliko novca dolazi kroz turizam.

0: Kik. Vrijeme je za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Hiperkort Marketu u Dervišima vas od 1. do 11. juna čekaju omiljeni artikli po top cijenama. Sir Jager Edamer ili Gauda, kilogram 8,99. Mesni narezak Tomesco 100 grama 0,75. Negazirana voda Izvor 2 litra 0,50. Tečni deterđent za veš Grose 3 litra 4,99. Kort, koštate manje.
3: Ali mene sve svrbi.
4: Ona ne prestaje da kašlje i kiše.
5: Ja ne mogu da dišem.
6: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
7: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
8: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
9: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
10: Najveći jackpot.

0: vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška. Kupci su potvrdili cemshop.by je puno više od odlične kupovine. Na cemshop.by čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cemshop.by.
2: Ovog vikenda u Kort marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 20,45. Lubenica kilogram 1,90. Paradajz kilogram 2,15. Mlijeko naše domaće, litar 1,25. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
6: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
7: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
6: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
7: Izaberi Savršen par.
6: Move TV po tvom.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
8: Za one koji žele pravo uzbuđenje ovog ljeta, Verno i Agromehanika imaju pravu ponudu. Skuter Sonic Monza od 2969 km. Kia Song, motocikl od 7499 km. Sa uštedom skoro 2000 km. A čamci Intex već od 39 km. Tu je i Explorer čamac za samo 290 km. Avantura vas čeka ovog ljeta.
9: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
10: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Samo u Dajmanu. Požuri dok traje ponuda.
1: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Pažnja, roditelji i učenici, stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
3: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. do 9. razreda.
2: Yeah! Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.
3: Više informacija, pravilnik i prijavni upitnik pronađite na osnikolatesla.com/upis ili pozovite 066 807 364.
2: Prijave su u toku, ne propustite priliku.
3: Osnovna škola Nikola Tesla. Prirodno kao znanje.

Malo atmosfere uz Ruža Rumena, veliki je to hit u kafanama baš širom Balkana, uz taj emotivni stih majčinog savjeta da srce ne izgori. Dobar dan, 12 časova 20 minuta. Subotnji program 6.6. Ukoliko putujete, samo polako, oprezno, imajte strpljenja, ima i gužvi na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Novi Grad, Kostajnica, Oraši, Izrčić, Velika Kladuša i Bijači. Pojačana frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na ostalim graničnim prelazima ne čeka se duže od pola sata. Meni je drago da uživate uz pjesme i danas, to je ono što nas spaja na talasima Big Radija. Završili smo taj sat vaših muzičkih prijedloga, to moram naglasiti, jer vi muzičke prijedloge šaljete i dalje, ali znate da imamo taj sat od 11 do 12 koji se doduše brzo popuni jer je mnogo i vaših poruka. Sada ćemo malo o neverbalnoj komunikaciji. Rukovanje je jedan od najstarijih oblika neverbalne komunikacije. Ako traje svega nekoliko sekundi, može ostaviti snažan utisak i često govori više nego što osoba izgovori riječima. I posebno je zanimljivo kada neko tokom rukovanja previše jako stisne ruku. Evo, tome ćemo. Ja nekako ne volim kada mi neko samo ispruži ruku. Ipak više volim da osjetim stisak. Ali ne valja ni pretjerano, kažu ovdje. U psihološkom smislu jak stisak ne mora da znači agresiju, ali često ukazuje na potrebu za kontrolom i dominacijom u socijalnoj situaciji. I takva osoba može nesvjesno pokušavati da bude dominantna tokom susreta i pokaže sigurnost ili autoritet već na samom početku kontakta. I u nekim slučajevima prejak stisak može biti znak unutrašnje nesigurnosti zapravo. Kompenzuje se to tom spoljašnjom čvrstinom. Osoba tada želi da ostavi utisak stabilnosti, samopouzdanja, čak i ako u tom trenutku ima potpuno drugačije emocije. Jak stisak može ukazati na visok nivo energije, impulsivnosti. Ljudi koji su direktni, naviknuti da brzo djeluju, često imaju i jači fizički kontakt jer im je to prirodan način komunikacije. Sa druge strane, u nekim kulturama i okruženjima jak stisak se smatra znakom poštovanja i ozbiljnosti, dok u drugima može djelovati kao pretjeran ili neprijatan. A ja dok ovo govorim, sve više razmišljam na način da je najbolje da je spontano, onako kako zapravo jeste. Jer razmišljam i o ovim našim političarima, znate kako se sve to zna izučiti? Pa zapravo nije iskreno. Samo neka je iskreno to neverbalno komuniciranje. I rukovanje ne treba posmatrati izolovano, već kao dio jedne šire slike neverbalne komunikacije, zajedno i sa pogledom i sadržanjem tijela, načinom govora. Tek tada se može dobiti neka realnija slika kada govorimo o neverbalnoj komunikaciji. Ponekad i bez jedne izgovorene riječi kažemo mnogo. Dovoljan je i osmijeh i pogled i način na koji nekoga pozdravimo, pa i taj stisak ruke. Stručnjaci za komunikaciju često ističu da prvi utisak ne stvaramo samo riječima. Način na koji djelujemo može odati i samopouzdanje i srčanost, ali i nesigurnost. Jednostavno, raspoloženje u tom trenutku. Neko ima čvrst stisak ruke, neko blag, neko se uz rukovanje široko nasmije, neko uz pozdrav odmah postavi pitanje kako ste. Ne treba donositi zaključke na osnovu jednog pozdrava, ali zanimljivo je koliko toga možemo prenijeti bez riječi u vremenu kada se veliki dio komunikacije odvija i putem poruka i online. Jedan iskren osmijeh, pogled u oči ili prijateljski stisak ruke često vrijede više od nekog dugog razgovora. I eto, obraćate li vi pažnju na takve sitnice? Pamtite li ljude po njihovim riječima ili po načinu na koji su vas pozdravili ili toj energiji koja ostaje? Jer čini se da je energija sve nekada i ne treba mnogo komunikacije u svakom smislu. Jer neke osobe prosto zrače dok su tu.

taj način, ali je jasno da u Americi je to prosto način življenja i pomalo su zabrinuti pred ovo svjetsko prvenstvo tamošnji ugostitelji, jer dolaze ljudi iz svih krajeva svijeta. Kada Amerikanci putuju po svijetu, ljudi u ugostiteljstvu bivaju prilično zadovoljni jer oni imaju taj obrazac ponašanja, oni ostavljaju napojnice, bakšiše gdje god da se nalaze, ali sada se tamo restorani pitaju kako će proći. Međutim, uveli su neke mjere da zaštite svoje radnike. Američki restorani u gradovima domaćinima svjetskog fudbalskog prvenstva planiraju uvesti obavezne napojnice kako bi se prilagodili međunarodnim posjetiocima koji eto nisu upoznati sa tom američkom kulturom davanja napojnica, budući da se konobari i barmeri u SAD-u uveliko oslanjaju na napojnice jer su im osnovne plate niže od zakonskog minimuma. Ugostitelji žele da osiguraju da njihovi radnici budu adekvatno plaćeni tokom prvenstva koje bi prema najavama moglo biti najskuplje u istoriji. I ovaj potez dolazi u trenutku kada se navijači već suočavaju sa astronomskim cijenama i letova i smještaja i ulaznica. Zaista je mnogo neizvjesnosti pred ovaj mundijal koji samo što nije počeo. Jutro smo u onom našem sportskom pregledu pomenuli da je FIFA dozvolila navijačima da unesu flaširanu vodu na stadione. Očekuju se i velike vrućine, jasno je. Pa smo pomenuli tu veliku džezvu i kafu koja će se dijeliti u St. Louisu. Uvijek je mnogo zanimljivih priča i zanimljivih informacija da nisu samo sportske kada govorimo o mundijalu, a eto negdje u svemu tome možemo porazgovarati i o načinu na koji mi funkcionišemo, jer taj bakšiš nije samo novac. Mnogi kažu da je to način da nekome pokažemo i zahvalnost za trud, za uspjeh, za ljubaznost, onaj osmijeh. S druge strane, ima i onih koji smatraju da dobra usluga treba biti dio posla i da dodatna nagrada nije obavezna. 100 ljudi, 100 čudi, svi smo različiti, bilo kako bilo, svi pamtimo konobara koji je znao da pijemo baš to piće, naročito kada često dolazimo na određeno mjesto, pamtimo uslugu, ljubaznost. Posebno je to važno kada odlazimo prvi put u neke nove krajeve, pa vas dočekaju, pa vas usluže. Jeste to posao koji oni rade, ali često i u obavljanju tog posla vi vidite da neko daje više i da se neko još trudi. I ne znam kakav je vaš odnos prema tome, da li uvijek i redovno ostavljate bakšiš ili to radite samo u posebnim situacijama. Eto, interesantno mi je bilo da ovu situaciju sa ugostiteljstvom u Americi pogledamo iz ove naše perspektive. Idemo dalje na pjesme u 12.55, novo izdanje Big Radio Vijesti.

0: evl.com. Registruj se i uzmi svoj bonus odmah. EVL. Osjeti sreću.
1: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra giga interneta, niža cijena pretplate, zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
5: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
6: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066 156 156.
7: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede. -15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. PIS, za udobnost vašeg doma.

13 časova i su toliko minuta. Pozdrav vama u ovom poslednjem satu našeg druženja ove subote 6. juna. U prošlom satu malo smo govorili o napojnicama, o bakšišu, imamo li naviku ostaviti po neki dinar, da tako kažem, nakon određene usluge. O tome smo govorili kroz perspektivu neverbalne komunikacije i uobičajenih navika. Bakšiš nije obaveza, ali je jedna lijepa navika, mali znak da je neko svoj posao uradio sa pažnjom, sa osmijehom. Da ste zadovoljni, Berislav nam je pisao, kaže, iz moje perspektive istina je ovako. Sin Marko, 4 sezone, uzastopno u Brelama. Ljetnja sezona, konobariše, velika terasa jednog restorana, samo su gosti iz Srbije zahvalni i ostavljaju bogate bakšiše. A ovi iz Evrope, ukoliko sam dobro shvatila, nadlako se natežu. Kaže Marina, ja uvijek ostavim bakšiš kad osjetim da me je neko uslužio kao čovjeka, a ne kao broj. To je više zahvalnost nego novac, mali znak pažnje. Bakšiš je zanimljiv u nekim zemljama, pravilo je to kod nas, više osjećaj i uvijek otkriva kakvi smo tog dana bili, a ne oni koji su nas uslužili. Volim kada bakšiš ostavim bez računanja, kao evo, i hvala što si mi uljepšao obrok, kaže Miroslav. Hvala vam za komentare. Sada ćemo malo pričati i o lanu. Lan je poslednjih godina postao veoma popularan među ljudima, naročito kod onih koji vode računa o ishrani. Mnogi ga dodaju i u jogurt i u neke pakuljice, smutije, u peciva, da se razumijemo. I najčešće se koristi samljeven, tako je najbolje, jer ga organizam tada lakše iskorištava. I zanimljivo je da je lan poznat još od davnina i koristio se u različitim kulturama i mnogi ga cijene zbog tih vlakana koje sadrži. Često se nalazi na listi namirnica koje ljudi biraju kada žele obogatiti svakodnevnu ishranu. Naravno, kao i sa svim drugim namirnicama, najvažnija je umjerenost i raznovrsnost. I nema čudesne namirnice koja može riješiti sve, ali postoje te male navike koje dugoročno mogu napraviti razliku. I zanimljivo je da mnogi misle ako je zdravo, više je bolje. Kod lana izgleda baš i nije tako, jer organizam obično nema dodatnu korist od velikih količina i može reagovati i probavnim tegobama. Toga treba da budemo svjesni. Malo koja namirnica ima toliko potvrđenih zdravstvenih koristi kao lanene sjemenke, omega 3 masne kiseline, vlakna, proteini, sve u dvije kašike mljevenog lana, ali upravo zbog tog snažnog djelovanja lanene sjemenke mogu imati te nus pojave ako se koriste neispravno ili u prevelikim količinama, pa je dobro i o tome progovoriti. I kada su u pitanju te nus pojave, tu može doći i do nadutosti i do prodabavnih smetnji, naročito prilikom prekomjernog unosa bez dovoljno vode, pa dođemo do toga da je itekako važno da ispoštujemo ta neka pravila, da pijemo dovoljne količine vode, a ne samo kada se sjetimo. I postoji mnogo tih kontroverzi, pa se uvijek sve svede na mjeru. Imati mjere u svemu, to je ta zlatna sredina kojoj svakodnevno težimo. Jedna prilično tmurna, oblačna subota ponegdje sa kišom. O tome kakvo nas vrijeme očekuje uskoro ćemo govoriti malo više. Ako putujete uz Big Radio, srećan vam put. Najnovije informacije na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Novi Grad, Kostajnica, Oraši, Izračić, Velika Kladuša i Bijača. Pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH, a na ostalim graničnim prelazima ne čeka se duže od pola sata.

0: U prognozi vremena sa našim prijateljima iz Hemofarma, indeks kvaliteta vazduha je dobar u Banja Luci, Bijeljini, Prijedoru, Mostaru i Zenici. Umjereno zagađen u Sarajevu, Doboju, Tuzli i Trebinju. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, vjetar jugozapadni 1 metar u sekundi. U Bijeljini, Doboju, Prijedoru temperatura je 21, u Tuzli 22, u Sarajevu 23, u Zenici 24 stepena. U Trebinju je 26, u Neumu 27, u Mostaru 30 stepeni. Do kraja dana ostaje umjereno do pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima i dnevnom temperaturom između 20 i 25. Sutra, nedjelja, 7. jun, sunčano uz umjerenu oblačnost, ponegdje, osim u Hercegovini, moguć je slab kratkotrajan lokalni pljusak. Jutarnja temperatura između 10 i 18, dnevna između 24 i 32. U ponedjeljak 8. juna sunčano uz malu umjerenu oblačnost, jutarnju temperaturu između 11 i 19, a dnevnu između 26 i 33 stepena. I utorak, slično vrijeme, sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnje temperature između 11 i 19 i tokom dana toplo sa dnevnom temperaturom između 27 i 32 stepena.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365, Prnjavor.
5: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktiv...

0: emisiju.
1: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
2: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
1: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
2: Izaberi Savršen par.
1: Move TV po tvom.
3: Trava je porasla, a kosilica izdala. Vrijeme je za novu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete električne Sonic kosilice već od 110 km, motorne od 485 km, a za veće površine traktor kosilice Cub Cadet. Sve Sonic kosilice dolaze sa 2 godine garancije. Nema više izgovora. Agromehanika i Verno. Sve što ti treba za vrt i dvorište. Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo roštiljska kobasica prodimljena kilogram 12,99, breskva kilogram 3,50, pavlaka 12,8 mliječe masti mi 99, 800 grama 3,50, pivo Radler, grapefruit, Edelmeister, pola litra, marku 0,9, mašina za suđe Vivax 450, ženska majica kratki rukav 8,50, ponuda vrijedi za 6. i 7. jun. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
5: Prepaid kartice Atos banke, vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Hiperkort Marketu u Dervišima vas od 1. do 11. juna čekaju omiljeni artikli po top cijenama. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 20,45. Porodični sladoled Share, više vrsta, 2,45. Kafa Anitori 500 grama, 8,99. Ubrus Shine 2 komada, 0,99. Kort, koštate manje.
3: U slučaju bola, potrebna vam je hitna pomoć. Dolorex je vaš heroj u bijelom koji uvijek prvi stiže na bolna mjesta i djeluje brzo protiv svih vrsta bolova. Dolorex je savremeni analgetik za brzo i snažno otklanjanje bolova koji djeluje u roku od 15 minuta uz bolju podnošljivost. Dolorex, hitna pomoć za bol.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku, za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Yves Rocher, Hada Labo, Bifas, Liren, mirise, make-up, veš i pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Baš Didako Shop.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
8: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051 492 333. Banja Luka.
9: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
8: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
10: Izvrsne ponude za unutrašnji i spoljašnji prostor u Isku. Uštedite do 70% na svim jorganima, jastocima i zavijesama i 20 do 60% na svim trpezarijskim stolicama, stolarnim lampama i baštenskim saksijama. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk.
11: Scandinavian Sleeping and Living.

0: radnite dok ste u Centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Okrenite se ovog ljeta. U Vernu i Agromehanici čeka vas odlična ponuda muških, ženskih i dječjih bicikala. Za najmlađe ima i modele sa pomoćnim točkićima. Savršen prvi bicikl. Posjetite najbližu poslovnicu i odaberite svog saveznika za ljetne avanture. Bicikle za cijelu porodicu potražite u najbližoj poslovnici Agromehanike i Verna.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Stani, nemoj bacati čep.
3: Zašto?
2: Pa i čep ide u napad za naš klub.
3: Čekaj, kako čep igra?
2: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
4: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
2: Tako je.
4: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
5: Najveći jackpot.

0: Šo.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa, započnimo dan zajedno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
1: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
5: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
6: Ako vam je ručak u glavi, Apetito je izbor pravi. Vaš Apetito.
7: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.

0: Fortuni je vaša sreća, ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pizza šunka Pekabesko, kilogram 7,99, lisnato tijesto Ledo 450 grama 3,50, čokolada Choco Cookie Milka 300 grama 4,99, gel za tuširanje Sport Nivea Men 250 ml 2,95, ženske široke hlače 5, platena lampa velika 19,50, ponuda vrijedi za 6. i 7. jun. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća. Uredite dvorište i pozovite komšije na kafu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete PVC vrtne setove za 6 osoba već od 195 km, elegantne ratan garniture od 410 km, suncobrane već od 60 km, a za djecu trampoline od 249 km. Sve po pristupačnim cijenama. Agromehanika i Verno. Ljeto počinje u tvom dvorištu.
1: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
2: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
1: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
2: Izaberi savršen par.
1: Move, TV po tvom.
0: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktivira

0: bonus.com. Registruj se i uzmi svoj bonus odmah. EVL, osjeti sreću.
1: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.
0: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
4: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Prenesi broju Aeronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na aeronet.ba. Aeronet, veza koja traje.
3: Pažnja, roditelji i učenici, stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
0: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. do 9. razreda.
3: Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.
0: Više informacija, pravilnik i prijavni upitnik pronađite na osnikolatesla.com/upis ili pozovite 066 807 364.
3: Prijave su u toku, ne propustite priliku.
0: Osnovna škola Nikola Tesla. Prirodno kao znanje.
6: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: Proširi i uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 5. do 7. 6. Paradajz roze 1,99. Svinjska plećka bez kosti 6,99. Pita filosofi 550 grama. Više vrsta 5,99. Troslojni toalet papir Deluxe Care Volume 16 rolni. Plati 30% manje 6,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Uplati depozit bonovima, platnim karticama i drugim kanalima. Pokupi bonuse i spinove i keš je tvoj non-stop putem koda za isplatu na više od 100 bankomata. Mbet daje svaki dan. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
2: Dekorisanje može da počne.
3: Umjetna trava,
2: zeleni zidni paneli,
3: rasvjeta za vrt,
2: fontane i ležaljke,
3: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
2: Što na umu, to u Centrumu.

0: Cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Prijedor, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49

0: penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Tradicionalni jajinski sabor u manastiru Glogovac. Nedjelja, 7. juni. Sveta arhijerejska liturgija počinje u 9:30, a služit će njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Sergije, uz sasluženje sveštenstva i monaštva. Nakon svete liturgije slijedi trpeza ljubavi uz etno pjesme i kulturno-umjetnički program. Tradicionalni jajinski sabor u manastiru Glogovac. Nedjelja, 7. juni.
4: Izvrsne ponude za unutrašnji i spoljašnji prostor u Isku. Uštedite do 70% na svima madracima, nad madracima, zaštitama za madrace i ukrasnim jastucima. I 20 do 65% na svim peškirima i namještaju za hodnik. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping
5: and Living. Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
6: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: ulicama.
1: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
0: Centrum Park
1: Gradiška.
2: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.
3: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktivirajte

0: neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
0: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365, Prnjavor.

0: ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
4: Ako vam je večera u planu, najbolja je u Appetito restoranu. Vaš Appetito.
5: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
7: U Fortuni je vaša sreća.

0: Ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo panirani kolutići lignje, Ledo, 400 grama, 4,99. Sladoled Quattro, Joy, Ledo, 1650 ml, 9,50. Gazirana voda, MG Mivela, 1,35 litara, 0,99. Fen za kosu, Vox, 11,50. Čaše, 4 komada, 2,50. Zavjesa Ozan, duži metar, 5. Ponuda vrijedi za 6. i 7. jun. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Izvrsne ponude za unutrašnji i spoljašnji prostor u Isku. Uštedite do 70% na svim jorganima, jastucima i zavjesama i 20 do 60% na svim trpezarijskim stolicama, solarnim lampama i baštenskim saksijama. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk.
2: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
2: Ovog vikenda u Kork marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 20,45. Lubenica kilogram 1,90.

0: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
1: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066 156 156.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka

0: Beograda pozorišta 051 492 333, Banja Luka.
1: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke, te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke, CM.
2: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
3: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.

0: kreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055-490-777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055-490-777.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
3: City Block 053-206-170.
1: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

0: Nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KM po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.